ローリエを取り除いてください。ご家庭のオーブンにより熱加減が異なるので、表面が焦げ始めてきたら焼き時間を調整してください。